Zette mij aan de gurte, Louis, ga hem te meer zeggen. Her kom en zo Louis til meg, hvor Louis kur være en morsdan i heion. Tog han stæven, så innslærde han om